Соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Түркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан Ормуз Боғазы аша куркынычсыз, үзлексез һәм ирекле үтүне һәм сугышка кадәрге статус-квоны кичекмәстән кире кайтарырга чакырды. Бакыда чыгыш ясаганда Фидан үзара һөҗүмнәрнең көчәюе тынычлык урнаштыру тырышлыкларына җитди зыян китерә дип белдерде һәм Иранга да кагыла торган конфликтны дипломатик юл белән хәл итәргә кирәклеген әйтте. Ул Иранның иминлеге һәм тотрыклылыгы турыдан-туры Төркия һәм Азербайҗанга тәэсир итә һәм Анкара кризисны хәл итүгә өлеш кертү өчен барлык тиешле яклар белән элемтәдә тора дип өстәде. АКШ вәкилләр палатасы Иранга һөҗүмнәрне туктату һәм илбашы Дональд Трампка төбәктән хәрби кешеләрне чыгару күрсәтмәсе бирү максатыннан сугыш вәкаләтләре турындагы канун проектын кабул итте. Аны Демократик партия әгъзасы Сет Молтон тәкъдим иткән. Канун проекты 220 хуплаучы тавыш белән кабул ителә, 204 тавыш каршы чыга, әйе тавышларының 7-се җөмһүриятче партиянеке була. Вәкилләр палатасының тышкы мөнәсәбәтләр комитетының демократ әгъзасы Грегори Микс язмаша белдерүен Трамп идарәсенең Иран белән 200 көнлек киеренкелек барышында үз максатларына ирешә алмавын белдерде. Израиль армиясе Газа шәһәренең төньяк-көнбатышындагы Шейх Радван микрорайонында һава һөҗүмендә яраланган кешегә ярдәм итәргә тырышкан Фәләстин баласын утка тотты. Израильнең әлеге микрорайонга ясаган беренче һава һөҗүмендә медицина хезмәткәре яраланган. 12 яшьлек фәләстинле Мөхәммәд Әдзанати аңа ярдәм итәргә барганда Израиль армиясе икенче һөҗүмне башлап җибәрә. Бер-бер артлы булган 2 бомбалау нәтиҗәсендә 12 яшьлек фәләстинле ир балада медицина хезмәткәре дә һәлак була. Күп санлы фәләстинлеләр яралана. Израиль хәрби һава һөҗүме вакытында баланың яраланган фәләстинле медицина хезмәткәренә ярдәм итәргә тырышуын күрсәтүче видео социаль медиада таралды һәм киң ризасызлык дулкыны куптарды. 10 октябрьдә үз көченә кергән утны туктату режимына карамастан, Израиль армиясе Газа сызыгына һөҗүмнәр белән хокук бузуларын дәвам итә һәм аның элек тә беренче һөҗүмнәрдә яраланганнарга ярдәм итәргә тырышкан фәләстинлеләрне бер-бер артлы утка тотуы билгеле. БМО-ның кеше хокуклары буенча югары комиссары Волкер Турк Газадагы Израиль кешеләре урнашкан күп урыннарның бульдозерлар белән тигезләнүен, җимереклекләр астында калган мәетләргә хөрмәт күрсәтелмәвен белдерде. Турк бөтен гаиләләренең калдыклары диярлек чыгарылуын, ләкин бу табылдыкларның айсбергның башыгына булырга мөмкин икәнлеген әйтеп кисәтте.

0: һәм халыҡ-ара тикшереүселәргә Ғазаның барлыҡ районнарына кереү мөмкинлеген бирергә чаҡырҙы. Сауд Ғарабстаны җитәкчелегендәге коалиция илнең һауадан саҡланыу системалары Йәмәндәге Хуси фетнәчеләре тарафыннан Изге Мәккә шәһәренә тирәсенә очыртылған дронны эләктереп юҡ итеүен җиткерде. Коалиция вәкиле Түркия Әл-Мәлики дронның шикләнгән һауа киңлегенә кергәнче туҡтатылыуын һәм аның ҡалдыҡлары шәһәренең көньяғына төшөүен белдерде. Ул моның хусиләренең Мәккәгә һөжүм итеү өчен икенче ұмтылышы булыуын әйтте. Изге мәсҗитне һәм хажиләренең иминлеге өчен беренче бурычлары булыуын ассызыҡлады. Һәм киләчәктәге һөҗүмнәрне булдырмау өчен кирәкле чаралар күреләчәгенә вәгъдә бирде. БМО Йәмәндәге хөкүмәт көчләре һәм Хуси фетнәчеләре арасындагы сугышлар 100 меңнән артык кешенең яшәгән җирләреннән күченүенә һәм меңләгән кешенең илдән качуына китерүен белдерде. Бу күченүләр хусиләрнең бер атналык һөҗүмендән соң килеп чыкты. Нәтиҗәдә алар Йәмәннең Кызыл диңгез яры буенда калган контрольне үз кулларына алдылар һәм стратегик Баб әл-Манде бугаз өстеннән контрольләрен ныгыттылар. БМОның кошаклар буенча югары комиссары Йәмәннең көнбатыш яры буйлап көчәүче сугышлар 100 меңнән артык кешенең җирләреннән күченүенә һәм меңләгән кешенең Джибутида иминлек эзләргә мәҗбүр булуын белдерде.
1: Түркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: АКШ дәүләт сәркатибе Марко Рубио Сүрия тышкы эшләр министры Сәт Әш-Шәйбани белән телефон аша сөйләште. Алар төбәк иминлеге һәм тыгызрак хезмәттәшлек турында фикер алышты. Рубио Сүриядәге азчылык төркемнәренең интеграциясен дәвам итүнең мөһимлеген ассызыклады һәм Сүриянең халыкара атом энергиясе агентлыгы белән хезмәттәшлегенең алга китешен югары бәяләде. Сүрия тышкы эшләр министрлыгы җиткергәнчә, сөйләшүдә шулай ук ике яклы мөнәсәбәтләр һәм хезмәттәшлекне ныгытыу юллары да каралган һәм Әш-Шәйбани АКШ тарафыннан санкцияләрнең бетерелүеннән канәгат булуын белдергән. Дөнья Корея лидеры Ким Чен Ын Русия дәүләт башлыгы Владимир Путинга үз иленең кохшамас ярдәмен ышандырды. Дөнья Корея рәсми хәбәр агентлыгы җиткергәнчә, Ким Дөнья Кореяга нигез салынуның 78 еллыгы уңайыннан Путин тарафыннан җибәрелгән хатка җавап язды. Ул үз юлламасында Дөнья Корея һәм Русия бердәмлеген ныгыта, гаделлекне һәм тынычлыкны бергәләп саклый һәм берлектәшлекнең бөек тарихына яңа бит өсти дип белдерде. Икел арасындагы дуслык, яхшы күршілік һәм үзара ярдәм традицияләренә мөрәҗәгать итеп, Ким үз хөкүмәтенең Мәскәү белән хезмәттәшлекне киңәйтү һәм тирәнәйтүгә омтылышы кохшамас һәм шиксез дип белдерде. Ким юлламасын болай тәмамлады. Русияның бу изге сугышта Украинага каршы милли куркынычсызлык мәнфәгатьләрен һәм халыкара гаделлекне яклау өчен җиңәчәгенә ныклы ышанычым белән мин сезгә, кадерле дустыма һәм тугандаш Русия халкына ныклы ярдәм күрсәтергә ышандырам. 2023 елның сентябрендә Ким Чен Ынның Русияның көнчыгыш Сибирь төбәгенә сәфәре Пхеньян Мәскәү мөнәсәбәтләрендә яңа чор башлануын билгеләде. 9 айдан соң Русия җитәкчесе Төньяк Кореяга рәсми сәфәр кылды һәм ике ил арасында комплекслы стратегик хезмәттәшлек килешүе имзаланды. Русия галәмдә кораллану ярышын булдырмас өчен ашыгыш рәвештә конкрет чаралар күрелергә тиешлеге турында белдерде. Илнең тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе Мария Захарова АКШ һава көчләре башлыгы Трой Мейнтның без галәмне контроль итү өчен кирәкле коралларга ия дигән сүзләренә бәя бирде. Захарова АКШның бу мәсьәләдә зыян салучы юл тотуын әйтеп, моның начар нәтиҗәләргә китерә алуын билгеләп үтте һәм болай дип җиткерде. Вашингтон җитәкчелеге үзенең шикле мәнфәгатьләре өчен галәмдә барлыкка килә ала торган һәр төрле кораллы бәрелешнең кешелек өчен фаҗига булган нәтиҗәләрен тулысынча игътибарсыз калдырырга әзер. Бу галәм белән бәйле шәнлекләргә һәм илләрнең галәмне ашу мөмкинлегенә куркыныч тудыра. Дөньяда күп санлы социаль һәм икътисади процесслар өчен рисклар барлыкка китерә. Галәмдә кораллану ярышын булдырмас өчен ашыгыш рәвештә конкрет чаралар күрелергә тиеш. Сүзче Захарова галәмдә коралларны урнаштыруны тыю турындагы сөйләшүләрне кичекмәстән башлату кирәклеген дә белдерде. Аурупа галәм агентлыгы климат кризисын һәм аның үсемлекләр белән океаннарга йогынтысын яхшырак күзәтү өчен ике яршенне җир орбитасына урнаштырды. Аурупаның Флекс һәм Сентинел 3S яршеннәрен йөртүче Вега S ракетасы сишәмбе көнне француз Гвинеясындагы Куру галәм үзәгеннән очыртылды. Яшиннәр старттан соң якынча 2 сәгать узгач уңышлы рәвештә орбитага урнашты. Флекс җылылык дулкыннары һәм башка әйләнә-тирә мохит стресс фактор

Ларның үсемлекләргә ничек тәэсир итүе турындагы мәгълүмат җыячак. Аурупа берлегенең Коперник җирне күзәтү программасы кысаларындагы Сентинел 3S диңгез мохитен, шул исәптән диңгез үслеге температурасын, дулкын биеклекләрен һәм океан агымнарын күзәтәчәк. Шулай ук иярчен җирне куллану һәм үсемлекләр турында мәгълүматлар җыячак. Бу авыл хуҗалыгы җитештерүчәнлеген арттырырга һәм азык-төлек кризисы куркынычын киметергә ярдәм итәчәк. Аурупа Галәм агентлыгының жерне күзәтү программалары җитәкчесе Симонетта Челли мондый миссияләрнең климат кризисын аңлау һәм аңа җавап бирү өчен мөһим булуын белдерде. Бу соңгы хәбәрләр иде. Газа, ачлык шартларында ныклык, ихтияр көче һәм кешелеклелек.

Дөнья барлыкка килгәннән бирле ул һәр вакыт ике төрле үсешкә таянган: тарихны булдыру һәм тарихны язу. Еш кына озын ара белән аерылган дип саналган бу ике гамәл чынлыкта бер үк вакытта башлана. Кичектерелгән элемент фикер катлавының күтәрелеше. Тарихны булдыру гаделсезлеккә, реакционизмга яки кайберәүләрнең амбицияләре аркасында бозылган кагыйдәләргә каршы торучыларның батырлыгы аша бара. Икенче яктан, тарихны язу бу батырлыкны сөйләү һәм төркәү юлы белән бара. Һәркемне әйдәп баручы шәхес яки җәмгыять тирәсенә берләштерә. Бүген без газеда тарихны булдыручылар һәм язучылар, ягъни Фәлестин каршылык күрсәтүчеләре һәм әсирләре турында сүз алып барабыз. Фәлестинләрне кулга алу, төрбәгә утырту һәм кешелексез җафалау өчен бернинди критерийлар, кагыйдалар яки хәтта җинаятьләр дә кирәк түгел. Кулга алынганнар арасында пациентларын, хасталарын калдырырга теләмәгән доктор-табиб Хөсәм Әбү Софиев яки танклар һәм алдынгы кораллар белән коралланган гаделсезлеккә каршы кулында таш белән генә торган газидан 14 яшьлек Фарис Өдәх булырга мөмкин. Дөнья Фарис Өдәхнең зур танк алдында таш белән гаделсез рәвештә каршылык күрсәтүен күрде. Израиль көчләре 2000 елның 8 ноябрендә Фарисны муйнына атып үтерде. 2000 елның 29 сентябрендә башланып, 2005 елга кадәр дәвам иткән икенче интифададан соң 21 ел узгачты. Фарисның лаеклы позициясының йогынтысы кимемәде. Аның күбәле танкларга таш аткан чагында төшелгән фотосы Газа каршылык күрсәтүенең символына әйләнде. Гаделсезлеккә каршы булачак барлык каршылыкларны рухландырды һәм аның журналистларга әйткән сүзләре хәтердә уелып калды. Фарис Өде: «Әлбәттә, мин таш атам. Һәр кем таш атырга тиеш. Аларның коралы бар, аларның атом коралы бар. Бездә таштар гына бар. Үзебезне яклау өчен таштар гына». Ике мең 18 елның 26 июле. Әйдәгез, вакыт пәрдәсен күтәреп, якын үткәннән берничә күренеш карыйк. Бу Израиль тарафыннан яулап алынган көнчыгыш Кудус һәм Йорданның көнбатыш үзәнлеге арасындагы айыру дивар. Ике итальян активисты монда батыр кыз рәсемен ясый. Алар рәсемнәрен тәмамларга өлгермичә, 2018 елның 30 июлендә Израиль иммунлек көчләре тарафыннан тоткарлана һәм депортацияләнә. Алар рәсми ясаган яш кыз кем ул? Фәлестин Арыслан хатын-кызы. Әйе, дөнья аны батырлыкның иң югары гәүдәләнеше Фәлестин Арыслан хатын-кызы дип атады. Ул дөнья матбугатында беренче тапкыр күренгәндә нибары 11

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Турксат 4 А чене белән www.trtdinle.com интернет сәхифәсе аша Вот Уэ радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз эфирдә киләсе очрашуларга кадәр.